0: Здитко ле, там є одер, потімемо темли клюпі, темли чи без такий чевачичі їдел, то й па то. І все ясен, чи ви шеки заніма сам темли за шанком.
1: Денис Аудич представля, Янезі 3, гримо на веселіцо.
2: Алеш Новак, Рок Шкерле, Роберт Петан, Ален Боришек, Ален Маснак, Інтилен Артач. Вже п'ятий традиціональний фестивальчик сміха. 5 децембра у Тиволі. Уступниця на topevent.cc і на бензинських сервісах Петроль.